صباح الخیر پروگرام میں سامعین ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں بفضل خدا آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ موریشس سے حجاج کرام حج کا عظیم فرض ادا کرنے کے لیے روانہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی اور طاقت عطا فرمائے اور انہیں حج مبرور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک کی چند آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں، باحول ادب سماعت کریں۔

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء سيدنا عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذو الحج یا ذی الحج کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو، یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں نیکیاں، اچھے کام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی راہ میں لڑنا بھی نہیں، یعنی اللہ کی راہ میں لڑنا بھی زیادہ محبوب نہیں ان دنوں میں نیکیوں سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں لڑنا بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ جل مجدہو نے ان دنوں کو بہت مقام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بعض مقامات کو بعض دیگر مقامات سے افضل بنایا، اسی طرح بعض زمانوں کو بعض اوقات کو دوسرے زمانوں اور اوقات سے بہتر بنایا، کہ ان مخصوص اوقات میں، مقامات میں جو انسان اچھا کام کرتا ہے تو بنسبت عام زمان و مکان کے، عام وقت اور جگہ کے زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے، اور مؤمن کو ہر وقت ثواب کی تلاش اور جستجو میں ہونا چاہیے۔ اس کی ایک کڑی اور ایک سلسلہ ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ اور پہلے 10 دن ہیں،
یہ مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے

0: سامعین اس وقت ہم طالب صاحب سے مخاطب ہیں. سوال خیر پروگرام جاری ہے. پچھلے ہفتے شہر مدینہ عنوان پر بیان کا پہلا حصہ ہم نے پیش کیا تھا, آئیے اس کا دوسرا اور آخری حصہ سماعت کریں. مقرر ہیں مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب.
1: اسی لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, من زار قبری وجبت له شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. وہ کون سا سوال ہے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر باد میں پورا نہیں ہوتا؟ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی لیے عرض کرتے ہیں, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جود کسے کہتے ہیں اور کرم کسے کہتے ہیں؟ جود کہتے ہیں مانگو تو عطا کیا جائے, اور کرم کہتے ہیں کہ نہ مانگو تو بھی عطا کیا جائے. تو شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ مانگو تو بھی دے دیتے ہیں اور نہ مانگو تو بھی عطا کر دیتے ہیں. کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ مدینے میں تو خاموشی بھی سنی جاتی ہے, مدینے میں خاموشی بھی سنی جاتی ہے. نہ مانگو کچھ نہ کہو, صرف خاموش رہو تو دل کی دھڑکن کو بھی مصطفیٰ محسوس کر لیتے ہیں, اسے بھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, مسجد نبوی شریف میں ایک مقام ایسا ہے کہ اکثر صوفیاء کرام کو اس جگہ پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل ہوا ہے. وہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستون حنانہ